Dajo na to, što chce nešto se osvědčić, no hej, to najlepě je, za so nedešťuje, no to najúštišo, tak jo, barový festival v Radvorju, menujúce tu napríklad Vita. Tam sú čera mili natočenie piva, dženca, potom vulka party nedželo, rajnče pivo se skrosčanskými muzikantami, to sú jenož nikotre hesva. Samo so wie, tam maja vo wiele viac tiež s přijotovanjem. Poladamy do televízora, to je vulatko, minenú sobotu vusevalo, to môžete si ešte raz vusevanie v ARD mediatice vobladač. Sernjane tiež sveča, o, to som svišala. Dženca, zo je dolo švo, no ta bez najmenča dosť ľudí a rene zavisče tiež. Vieska sveči dženca dále, tiež jutce potom popodňu se s programom stojšto rejovanjo Tež lajndencorojo sú tam podľa, kýž k prenjemu razy. Tam vústupia a kejelovač sa tež hodí na ponovenie kejelovanskej čarje. Posledná šierce canky je dženca sobotu v Horkách zariadovanie pod motom Lito židovskej kultúry. To na podvemaj započne sa ukočovanie pousy, potom cioch biesada a popudňu štyrioch koncert s Karolínu Ajkecký šúči na termíne. Oldtimere so zetkaja, o tym je Bettina Dženca rano tež hižo rečala a tež na to skedžmniva, zo môžeče tam tak mienované melkusové auto si vobladať športové auto jeničky kýžesové NDR-ským času tvárivo. A nimo toho chce tež viac vokec drastové dom ve Vojerecach dženca svičiť a to 100-letné jubilej založenia od jednačich bunželos a pobodňujúcioch seda tam nimo vedženiu kofi a tykans a vizo tež biesada. Cibilky na sedomien.